How many more as it fell out of Columbus? Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa,